Sätta till din kransa, allt inte fungerar i din studio i rejtan. Vann vi?

mina son väg. Nu kan sina dator. Det är där koka om. Men mina ett symbol. Då kan du vara online.